ya ya kase wa ya mi ye wa ya mi ye wa ya mi ye ebra ya ya bi yo awrate kanenu ho mian kawo shebelim.